0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Hivi sasa ni saa 7 mchana hapo Afrika Mashariki, na hapa Ujerumani sasa ni saa 6 mchana. Hujambo na karibu kwenye matangazo yetu ya mchana.
0: DW Habari za ulimwengu.
1: Na kwanza ni muhtasari wake, msomaji Zainab Aziz. Mjumbe wa Umoja wa Mataifa atahadharisha juu ya kuzuka vita vikubwa zaidi nchini Yemen. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky afanya ziara ya kwanza nchini Serbia. Na Rwanda yazungumza na nchi za Ulaya kuhusu ushirikiano katika swala la uhamiaji. Habari kamili. Sanaa. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia masuala ya Yemen, Hans Grundberg, ametahadharisha juu ya kuzuka vita vikubwa zaidi nchini humo. Mjumbe huyo ameeleza kuwa Yemen inakabiliwa na hatari ya kuzuka mgogoro mwingine mkubwa zaidi tangu kufikiwa makubaliano ya kusimamisha mapigano mwaka 2022. Hans Grundberg amesema mashambulio ya hivi karibuni yaliyofanywa na wapiganaji wa Kihuthi wanaoungwa mkono na Iran yalisababisha vifo vya watu wengi, wakiwemo raia kwenye maeneo ya Marib na Hadramaut. Wahuthi pia wameanza tena kuzishambulia meli za kibiashara kwenye bahari ya Sham na kwenye ghuba ya Aden, na hivyo kuukoleza zaidi mvutano katika eneo hilo. Mjumbe huyo maalum wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia masuala ya Yemen, Hans Grundberg, amesema amefanya mazungumzo ya kina na wahusika wa pande zote nchini Yemen, watendaji wa kikanda na washirika wa kimataifa, ili kutafuta njia sahihi za kupunguza mvutano huo. Belgrade. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anafanya ziara ya kwanza nchini Serbia, nchi inayozingatiwa kuwa mshirika wa Urusi. Zelensky atafanya mazungumzo hii leo na rais wa Serbia Alexander Vučić. Rais wa Ukraine yumo katika juhudi za kutafuta silaha zaidi, wakati ambapo nchi yake inakabiliwa na mashambulizi makali ya Urusi. Kwa upande wake, Serbia inatumai kupata manufaa kutoka kwenye jumuiya ya Umoja wa Ulaya, ingawa imekataa hadi sasa kuiwekea Urusi vikwazo. Hatua hiyo imeukasirisha Umoja wa Ulaya na hivyo kupunguza kasi ya Serbia kuelekea kujiunga na kambi hiyo. Diplomasia imeshindwa kufanya kazi kwa zaidi ya miaka 4 tangu Urusi ilipoanza mashambulizi yake makubwa dhidi ya Ukraine, na nchi hizo mbili zinaongeza kushambuliana kwa makombora ya masafa marefu na droni, ambayo yanasababisha idadi kubwa ya vifo vya raia. Riyadh. Saudi Arabia, Uturuki na Pakistan zimetia saini makubaliano ya ulinzi ambayo yanalenga kuimarisha ushirikiano kati ya mataifa hayo matatu yenye nguvu katika kipindi hiki ambapo wasiwasi unaongezeka kuhusu usalama. Makubaliano hayo yanamaanisha kwamba endapo nchi moja kati ya washirika hao itashambuliwa, basi shambulio hilo litakuwa limewalenga wote. Iran imekosoa makubaliano hayo. Ibrahim Rezaei, mjumbe wa tume ya usalama wa kitaifa na sera za kigeni katika bunge la Iran, amesema makubaliano hayo hayahakikishi usalama wa Saudi Arabia. Afisa mmoja wa serikali ya Uturuki ameelezea kuwa makubaliano hayo ni ya kujilinda tu na hayailengi nchi yoyote maalum. Amesisitiza kuwa makubaliano hayo hayatabatilisha au hayatachukua nafasi ya makubaliano yoyote ya pande mbili au pande nyingi yaliyofikiwa awali kati ya mataifa hayo matatu na mataifa mengine. Makubaliano hayo ya pande tatu yalitiwa saini jana Ijumaa katika mji mtakatifu wa Makkah nchini Saudi Arabia, kati ya mwanamfalme Mohammed bin Salman, rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan na waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif. Unaendelea kuisikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn, Kigali. Rwanda imethibitisha kuwa inaendelea na mazungumzo na baadhi ya nchi za Ulaya kuhusu kuanzisha ushirikiano katika masuala ya uhamiaji, lakini imesisitiza kuwa hakuna makubaliano yoyote yaliyofikiwa hadi sasa. Msemaji wa serikali ya Rwanda, Yolande Makolo, amesema mazungumzo hayo yanahusu uwezekano wa kuanzishwa mfumo wa muda wa kuwapokea na kuwahifadhi wahamiaji waliokosa pa kwenda na wakimbizi walio katika mazingira hatarishi, na baadaye wanaweza kurejea katika nchi zao au kuhamishiwa katika nchi nyingine baada ya kuomba hifadhi. Mazungumzo hayo yanafanyika wakati Ulaya inajadili sera kali zaidi za uhamiaji baada ya maelfu ya watu kuvuka mpaka kutoka Morocco kuingia katika eneo la Ceuta linalomilikiwa na Uhispania. Rwanda iliwahi pia kuwa na makubaliano ya uhamiaji na Uingereza, lakini yalifutwa baada ya serikali ya chama cha Leba kuingia madarakani. Hadi sasa, Rwanda imesisitiza kuwa mazungumzo na nchi za Ulaya bado yapo katika hatua za awali na hakuna uamuzi wa mwisho uliofikiwa. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka Bonn.
0: DW Maoni.
2: Karibuni popote pale mlipo kwenye kipindi cha Maoni kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn. Hebu na leo kwa mara nyingine tuimulike hali ya kisiasa nchini Tanzania na miito inayoongezeka kutoka kila upande ya kuanzishwa kile kinachoitwa mchakato wa maridhiano ya kitaifa. Fikra hii ya maridhiano ya kitaifa ilijitokeza kusema kweli kiasi miaka miwili au mitatu iliyopita, ikilenga kufanya kile wanasiasa wa nchi hiyo wanakitaja kuwa ni kuponya majeraha yaliyotokana na kuporomoka kwa ustaarabu wa kidemokrasia ulioshuhudiwa hasa wakati wa miaka mitano ya kwanza ya utawala wa aliyekuwa rais wa taifa hilo hayati John Magufuli. Hatua za mwanzo kabisa zilihusu kujaribu kumaliza misuguano kati ya serikali na upinzani kwa kufungua milango ya kujiongeleana. Rais Samia Suluhu Hassan, ambaye alichukua hatamu za uongozi mwezi Machi mwaka 2021 kufuatia kifo cha Magufuli, alikutana mwanzoni mwa mwaka 2022 mjini Brussels na mwanasiasa wa upinzani Tundu Lissu na kisha kuahidi mabadiliko makubwa na hata kuwataka wanasiasa wote walioikimbia Tanzania ikiwemo Lissu warejee nyumbani. Shughuli za kisiasa zilizofungwa zikaruhusiwa kuanza tena. Kesi kadhaa zilizowakabili wapinzani ikiwemo ile ya ugaidi dhidi ya mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani cha demokrasia na maendeleo CHADEMA wakati huo Freeman Mbowe zikafutwa na pakajitokeza hisia za utulivu. Hata hivyo, haikuchukua muda, mambo yakaanza tena kubadilika hasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. CHADEMA ikamchagua Tundu Lissu kwa mwenyekiti na mara moja akaanza mikutano ya nchi nzima kudai mabadiliko ya katiba na mageuzi ya sheria za uchaguzi. Sheria karibu tatu za masuala ya uchaguzi zilibadilishwa au kufanywa marekebisho, lakini upinzani ukasema haukuridhika na kuhimiza wananchi kususia uchaguzi wa Oktoba 2025. Yaliyotokea kila mtu duniani pengine aliyasikia. Tundu Lissu alikamatwa mwanzoni mwa mwaka 2025 na kufunguliwa mashtaka ya uhaini. Hadi leo bado kesi yake inaendelea. Uchaguzi uliofanyika mwaka 2025 ndio ulileta zahma kubwa zaidi. Maandamano ya umma yalitokea, mamia ya watu walipoteza maisha, na tangu wakati huo hadi leo kuna hisia kwa Tanzania, hasa upande wa bara, kipo kidonda kikubwa mguuni kinachohitaji kupona. Na hapo ndio wito wa kutafuta maridhiano umekolea moto. Lakini hadi sasa kuna vizingiti na maswali kadhaa yanayoulizwa, ikiwemo haja hii ya maridhiano ni ya taifa zima au imehodhiwa na wanasiasa pekee. Wananchi wenyewe wa Tanzania wanafikra gani wanaposikia juu ya swala hili la maridhiano? Na maridhiano yanaweza kufanyika kweli bila kuzingatia maslahi ya vyama vikubwa vya kisiasa? Na ipi ni haki na wajibu wa kila upande katika kufikia mwafaka utakaoisaidia Tanzania kusawazisha changamoto za kisiasa inazopitia? Hayo na mengine ndio tutayajadili hivi leo kwenye kipindi hiki cha Maoni mbele ya meza ya duara. Na mezani nimewaalika kutoka Dodoma, Tanzania, mzee Philip Mangula, ambaye ni mwanasiasa mkongwe wa nchi hiyo aliyepata kushikilia nafasi za juu za chama tawala nchini humo CCM, ikiwemo wadhifa wa katibu mkuu na makamu mwenyekiti wa chama hicho. Kutoka visiwani Zanzibar nimemkaribisha mzee Juma Duni Haji, naye pia ni mwanasiasa mkongwe aliyeshiriki siasa za upinzani kwa miaka mingi na kushika wadhifa wa mwenyekiti wa chama cha upinzani cha ACT Wazalendo. Kutoka Dar es Salaam, Tanzania, tunajiunga pia na Amani Golugwa. Yeye ni naibu katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA upande wa Tanzania bara. Kwenye mji wa utalii wa Tanzania kaskazini mwa taifa hilo wa Arusha, Tumebahatika kumpata Odero Charles Odero, ambaye anaongoza asasi mpya ya kiraia iliundwa hivi karibuni, iliyopewa jina la Kamati ya Kusukuma Maridhiano ya Kitaifa. Karibuni nyote waungwana kwenye kipindi cha Maoni.
3: Asante.
2: Mwenyekiti hapa Bon, ni mimi Rashid Chilumba. Nawaomba nyote mniruhusu nianze na mzee Philip Mangula hapo Dodoma. Mzee Mangula, nimesema kwenye utangulizi, umekuwa kiongozi wa juu sana wa chama tawala CCM na umebakia kuwa miongoni mwa wale wakongwe wa chama hicho hivi sasa. Na swala hili la maridhiano ambalo nimelieleza kwa urefu kwenye utangulizi linazungumzwa sana hivi sasa na viongozi ikiwemo wa chama chako cha Mapinduzi. Ninyi linapotajwa swala hili la maridhiano ndani ya CCM, fikra hii inatafsiriwa vipi, mzee Mangula?
4: Kwetu sisi si jambo geni kwa maridhiano. Maridhiano ni jinsi vyama vya siasa vyote vina sera zake, vina malengo yake na kadhalika. Sasa katika ushindani, chama kimoja hushinda na pengine kama kishinda kimoja basi kinaunda serikali. Nasema si mara ya kwanza, kwa sababu kulikuwa na aina hiyo, ilikuwa maridhiano kati ya vyama viwili mwaka 2001, yalitokana na kutokuelewana kati ya CCM na CUF, hasa chama cha CUF hakikubali matokeo ya uchaguzi ule. Matukio yenyewe yalikuwa tarehe 26 na 27 tani Januari 2001. Hayo matukio yalisababisha vifo na watu kukimbia, kupata wakimbizi huko. Sasa hali ikawa mbaya, kwa hiyo ikawa tufanyeje sasa. Tukakutana sasa makatibu wakuu, mimi upande wa CCM na Maalim Seif Sharif Hamad ambaye sasa ni marehemu, upande wa CUF. Na hatukuwa peke yetu, kila kiongozi wa chama alikuja na wasaidizi wake au wajumbe wake. Hata huyo Juma Duni alikuwa mmoja katika upande wa CUF. Nataka nikusomee sehemu moja ya kilichokiamua. Tulisema ili kufanikisha azma ya kuwa na mashauriano ya kudumu baina ya viongozi wa vyama vya siasa, vyama vya CCM na CUF vimekubaliana kuwa ipo haja ya kuwa na kamati ya pamoja ya mashauriano ya vyama vya siasa hapa nchini, na itakayojumuisha viongozi wa kitaifa wa vyama vyote vya siasa vilivyopo nchini katika mfumo ambao utaamuliwa na vyama husika baadaye, mwisho wa nukuu. Sasa hiyo tuliona haja ya kuwa na mashauriano. Jambo lote linapotokea na kuathiri jamii, lazima viongozi wakuu waongoze kufikia maelewano. Nini chambua kwanza, nini kinafanya kitofautiane
2: na hapo hapo,
4: kwa hiyo nini kifanyike.
2: Ndio mzee Mangula, niruhusu nibakie nawe kidogo hapo. Hilo swala uliloligusa, hayo unayosema ni zaidi ya miaka 20 pengine na 5 iliyopita, lakini sasa liko swala hili linalotokana na yaliyotokea kwenye uchaguzi utawala wa miaka 5 wa Rais Magufuli. Hii inayozungumzwa sasa, fikra ile ile bado iko ndani ya Chama cha Mapinduzi? Kwa sababu tumesikia baadhi ya viongozi wa Chama cha Mapinduzi ikiwemo makamu mwenyekiti wa sasa wa taifa wa Chama cha Mapinduzi Stephen Wasira anasema kwa mtazamo wa sasa anaofikiria, CCM inapozungumzia maridhiano haizungumzi maridhiano kati ya vyama, pengine CCM na Chadema, bali ya nchi nzima. Inawezekana?
4: Inawezekana. Ndio maana hata sisi tulipokubaliana wa vyama viwili tukasema tisiwe jambo letu wa vyama viwili, tuunde vyama vyote vishiriki. Tukaunda baraza la taifa la mashauriano ya vyama vya siasa. Tuliunda, Juma Duni alikuwa mjumbe katika baraza lile, kama ilivyokuwa kwangu mimi na kadhalika.
2: Asante Bwana Amani Golugwa. Kama umemsikia mzee Mangula hapo anasema kwa fikra yake inawezekana, na nyinyi pia mnatazama hivyo hivyo ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, na hii fikra ya maridhiano nyinyi mnaitafsiri vipi ndani ya Chadema?
5: Bwana Chilumba, kwanza ninashukuru sana, ninajisikia heshima kuwa kwenye meza ya duara na wazee ninaowaheshimu sana, mzee Mangula, mzee Duni Haji. Tumefanya naye kazi Chadema wakati huo nikiwa katibu wa kanda ya kaskazini, kwa hivyo ninajisikia heshima sana kuwa kwenye meza ya duara pamoja nao. Naam, na nafikiri kwamba neno jambo hili la maridhiano si jambo geni kwetu. Miaka kadhaa nyuma, wakati marehemu Rais Magufuli akiwepo, jambo hili tuliwahi kuliregister kwamba tuliona nchi inahitaji maridhiano. na hata serikali ya awamu ya sita ilipoingia Mama Samia tuliregista jambo hili, na tulikuwa na vikao kabisa ambao vilikuwa vina lengo la kutupeleka kwenye maridhiano. Na pengine niliweke jambo hili very clear kwamba maslahi ya vyama ni jambo la msingi sana, kwa maana ya hatua yoyote ya kufikia kilele cha maridhiano, maslahi ya chama husika ni ya muhimu sana. Hivi leo tuna kumbuka 2001 CCM na CUF walikuwa ndio players, ndio wadau wa msingi sana kwenye kilichoitwa maridhiano. Na zama hizi na kipindi hiki, hata katika utangulizi wako utakubaliana nani kwamba kwa mkwamo tulionao sasa hivi Chadema ana nafasi kubwa sana kuwa sehemu ya kuyafikisha au kufika kwenye kilele cha maridhiano. Sasa kwa uzoefu tuliokuwa nao nikiri kusema kwamba
2: Bwana Golugo, kwa namna tafadhali kidogo, kwa namna gani, kwa sababu kumekuepo na hisia kuwa fikra hii ya maridhiano ya taifa ni kama ninyi Chadema mmeiteka nyara, inaonekana kuwa Chadema ndio kama mmejivika taji la kuweka msingi, masharti na utaratibu wa jinsi maridhiano yanavyotakiwa kuwa, na kwamba kama hivyo sivyo mnavyotaka Chadema, mtahakikisha hakuna kitakachofanikiwa.
5: Labda pengine tutumie maneno vizuri, sio jambo ambalo tumeliteka nyara, wala sio jambo ambalo tunajivisha ili litupe sifa fulani, ila ni ukweli wa kimazingira, ni uhalisi. Kama ilivyokuwa 2001, ukweli wa kimazingira kule Zanzibar na uhalisi uliwahitaji kafu pamoja na CCM kukaa na kuzungumza, kisha kukubaliana, kupanga mpango wa utekelezaji na kisha kufikia kwenye maridhiano. Halikuwa jambo la wao kujibebesha. Kwa hivyo hata yale waliokuwa wanayazungumza, kwa maana ya masharti katika mazungumzo, ilikuwa sio kwa nia yoyote ya kuyateka, hapana. Ni uhalisi wa kimazingira ya kwamba huyu ndio mlengwa, ndio player. Sasa zama za sasa, mazingira halisi huwezi ukayazungumza maneno maridhiano halafu usiiseme Chadema kama player mkubwa. Na Chadema sio kwamba itasemwa kwa nia ya kujivika, kujilazimishia utukufu huo, isipokuwa ni mazingira ya kisiasa yanatuweka hapo kama chama kikubwa cha siasa.
2: Nataka mzee Juma Duni Haji aingie hapo kidogo. Mzee Juma Duni Haji, unamsikia mwanasiasa huyu mwenzako, naweza kusema wa upinzani, kwa sababu uliongoza pia chama cha upinzani cha ACT Wazalendo. Swali nilomuuliza hapa mwisho ambalo anajaribu kulijibu, la hisia kwamba ni kama Chadema inataka kuhodhi mchakato wa maridhiano, na yeye anajaribu kusema hapana, sivyo ilivyo, bali ni uhalisia, na wewe ulishiriki mchakato wa maridhiano kule Zanzibar. Unaelewa msingi wa hoja yake?
3: Asante na mimi kunishirikisha katika mjadala huu. Ukweli Chadema haiwezi kuwapukika kwa sababu kinawakilisha umma fulani, na kinatambulika kwamba ni chama cha upinzani kikubwa kwa sasa kwa upande wa bara, ambacho kina sauti kutokana na wale ambao inawasimamia. Sasa tatizo ni kwamba yanayozungumzwa ni kama kwamba Chadema hawataki na wanatoa masharti. Sasa sijui swala hilo mwenzangu wa Chadema ambaye mimi nilikuwa ni mtu wao, nikarudi kaja zangu huku kwa chama changu cha zamani. Nyinyi musitangulize masharti kwamba hatuwezi kuja kwenye maridhiano mpaka iwe hivi. Mimi nimekaa katika siasa hizi, na tatizo langu moja kwamba siasa zangu mie ni za uwazi. Sasa naweza kuwa nisifahamike. Mimi nakubali kwamba Chadema hawaipendi CCM, na sote hatuipendi, maana mzee Magula anajua kwamba tumetaka iondoke madarakani. Lakini suala la msingi ambalo haliepukiki ndo alokuwepo, hatuwapendi, wametufanya walichotufanya, lakini ndo alokuwepo. Kwa hivyo lazima ni wao ambao wanashika hatamu, hata kama hatamu hizo wamezishika kwa nguvu, lakini ndo alokuwepo, lazima tuzungumze nao. Na moja katika kitu ninachoamini mimi, mheshimiwa mtangazaji, ni kwamba unapomkabili yule unayepinzana naye uso kwa uso, una nafasi ya kumwambia asopenda na akajiuliza, mbona hili ninaloambiwa sawa? Kwa hivyo ni vizuri.
2: Mzee Juma Duni Haji, tafadhali, kabla hujakoleza moto kwenye hoja yako hiyo, ndugu Odero Chazo Odero, utanivumilia na mzee Mangula nitakuja kwako tena. Sio kwamba Chadema wanazo hoja za msingi, kwa sababu wanasema mojawapo ya masharti wanayoyaweka hadharani ni kuwa hatuwezi kwenda kwenye mazungumzo ama maridhiano ya kitaifa wakati kiongozi mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema yuko kizimbani, anakabiliwa na kesi ya uhaini ambayo Chadema inaamini imechochewa kisiasa, kwamba haina msingi. Wewe ulikuwa sehemu ya mchakato wa maridhiano kule Zanzibar. Hivi ingewezekana kweli chama cha CUF wakati ule, ama hivi majuzi ACT Wazalendo na CCM, kwenda kwenye mazungumzo ama maridhiano kama kiongozi wenu mkuu, mathalan wakati ule hayati Maalim Seif Sharif Hamad ama kiongozi wa sasa Othman Masoud, ingewezekana kwenda kama yuko gerezani?
3: Mimi sifurahii Tundu Lissu kuweko gerezani, maana mimi nakujua gerezani. Nimeshakaa miaka minne na sikuwa na kosa lolote. Makosa yote ni ya kusingiziwa. Ilikuwa ni kunidhibiti. Lakini naomba tutumie na mifano ilo hai. Kama nakumbuka uzuri, mzee Mangula, wa Afrika ya Kusini walizungumza na makaburu wakati Mandela yuko gerezani, na moja katika hoja mnaoweza kwenda kuijenga uso kwa uso na Samia ni kumwambia, bwana, haya unaoyataka tuyafanye haya, moja katika shati mtoe kiongozi wetu kwa sababu kesi hii si halali. Lakini hiyo unapata nafasi uso kwa uso, hilo ni jambo moja ambalo linahitaji kuzingatiwa. Nafasi ya kuzungumza uso kwa uso na usiyependana naye ni nafasi ya kumwambia asopenda akalifikia kwamba kumbe ninachofanya sisi. Na mimi na hakika, mheshimiwa mtangazaji, CCM wanajua kwamba wamemesi, hawawezi kukataa hilo, na ndio maana sasa wanaona yasiharibike zaidi, bora tukutane. Sasa lazima kukutana, na Chadema ninachowashauri, mimi nimekwenda kumuona Mbowe alipokuwa gerezani kwa uchungu, kwa kuona kwamba hakuna kesi ya ugaidi. Mimi nimeambiwa mmemua askari Pemba, mimi niko Unguja. Unaweza kuimagine visiwa vile hivi, mimi nika Unguja nikamua askari Pemba. Lakini nimeambiwa nimeua, mimi nimeambiwa nataka kumpindua mjomba wangu Salmini, wakati mimi mwenyewe hata ukinipigia kofi nakimbia. Lakini ndio hali halisi. Sasa lazima Chadema mwende mkawaambie usoni kwao kwamba, bwana, mazungumzo haya, shati la kwanza, mama, mtoe Tundu Lissu kwa sababu kesi haielekei kwamba ina maana yoyote. Na mimi ninachosikitika mtangazaji, nistahamilie kidogo.
2: Stahamilie
3: kidogo. Tuna udhaifu viongozi wa Kiafrika, usikii mapinduzi au uhaini kwenye nchi za wenzetu Ulaya, wanafanya uchaguzi miaka yote. Lakini kila nchi ya Kiafrika mpinzani haini, mpinzani hakuna uhaini. Watu wanasema wasilopenda, mloko kwenye utawala, kubalini kwamba mmekosea.
2: Mzee Mangula, unakubali? Bwana Chazo Odero, nivumilie kidogo, nitakuja kwako tafadhali. Mzee Mangula, unakubali hizi hoja zinazotolewa na bwana Juma Duni Haji, mkongwe mwenzako, na huu msingi wa masharti ambayo Chadema ni kama unayaweka, kuwa hatuwezi kuja kwenye meza ya maridhiano, iwe ni maridhiano ya taifa zima ama maridhiano kati ya vyama na vyama, katika mazingira yaliyoko sasa, ikiwemo ya kuwa kiongozi wake yuko gerezani? Hoja hiyo ina msingi?
4: Mimi siamini hilo, kwa sababu hiyo, hatuwezi kuongelea juu ya kesi, huwezi kuongelea juu ya swala la mahakama au kuyaamuru mahakama kuyakiingilia mahakama. Kwanza kuongelea jambo ambalo liko mahakamani ni kosa la kisheria pia. Kwanza tukubaliane kwamba wapiga kura ni wananchi. CCM ina wapiga kura milioni 13. Kwa hiyo mnapokwenda tu kufanya kupiga kura, mna watu milioni 3 wa hakika wa kwenu. Wote mnataka kushindana ili kuwavuta wale ambao si wanachama wenu, ili waonge mkono muunde serikali. Hicho ndio kilifanyika kwa wingi wetu, kwa wingi wa wanachama wetu, ndio tufanye sisi tupate ushindi. Kwa hiyo tukiongelea juu ya interest za CCM, interest za kafu amini za Chadema, sio sahihi. Tuongelee interest za wananchi. Sasa huyu mtu mmoja ambaye yuko huko, sitaki kabisa kuongelea juu ya walioko yaliyoko mahakamani. Sinikonekana nimekuwa na mijaji.
2: Ndugu Golugwa, nitakupa nafasi ujibu. Mzee Mangula amesema inabidi muache maslahi ya vyama, maanake kama CCM ikiaweka ya kwa umbele na Chadema mkiaweka kwenu na ACT, pengine panaweza pasiwe na mwafaka. Ndio nataka hapa Charles Odero, Charles, uingie. Nilisema kwenye utangulizi kwa awali kabisa, Rais Samia alipoingia madarakani ishara zilikuwa njema sana. Yeye mwenyewe alikuwa anayataja maridhiano katika falsafa yake ya R4. Lakini ghafla inaonyesha kana kwamba chombo kimekwenda mrama. Wewe unafuatilia siasa za Tanzania, nini kilikwenda kombo kwa maoni yako?
6: Nakumbuka wakati moja Rais Samia mwenyewe alikiri kwamba ndani ya chama chake kuna wahasidina wasiopenda haya anayoyafanya, kwa maana kwamba kuleta umoja wa kitaifa na kuweza kuunganisha jamii. Lakini vile vile ndani ya Chadema vile vile wakati moja kulikuwa na wahasidina ambao nao waliona kwamba maridhiano, mazungumzo yanakwamisha mambo. Maisha ya binadamu ni maisha ya safari ambayo ni shule, na kama ni shule imejaa historia, na historia imetufundisha hivyo kwamba kumbe kuna wakati moja mzee Mangula pamoja na marehemu Maalim Seif Sharif Hamad, Mungu ampe pumziko jema, waliwahi kukaa pamoja na wakazungumza. Historia inatuonyesha wakati moja Maalim Seif Sharif Hamad marehemu pamoja na Karume waliweza kukutana na wakazungumza na wakatatua matatizo. Historia inatuonyesha wakati moja bwana Freeman Mbowe akiongoza wenzake Tundu Lissu, John Mnyika na wengine waliwahi kukutana na Rais Kikwete wakati huo, wakazungumza na mambo yakaeleweka. Na historia inatuonyesha vile vile kwamba wakati moja bwana Tundu Lissu pamoja na Rais Samia Suluhu Hassan walikutana na Ubelgiji wakazungumza, na mambo ya tuliona matokeo yake. Na historia inatuonyesha vile vile kwamba wakati moja Freeman Mbowe akiwa ametoka gerezani kwa kesi ya ugaidi alikutana na Rais Samia Suluhu Hassan na wakajenga. Na historia bado inatufunza kwamba Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Chama cha Mapinduzi CCM pamoja na serikali chini ya Rais Samia Suluhu Hassan waliwahi kukutana na wakazungumza. Lakini mazungumzo yote hayo bahati mbaya hayakuweza kufikia mwisho wa kuzaa matunda hasa ambayo tulitarajia sana, matunda ambayo ni kuweka mifumo imara na misingi ya demokrasia, masuala ya uchaguzi, kwa maana kwa ujumla kuwa na katiba mpya ambayo inaweza ikatibu, sio kutibu kabisa masuala yote, lakini walau kutibu, kuanza safari ya kutibu na kuponya taifa.
2: Nitakuuliza baadaye kuhusu mtazamo wa wananchi kwa sababu ya hii kamati unayosema wewe, na sasa mmeandaa muswada pendekezwa mnaofikiria kwamba unaweza kutumika kuanzisha mchakato wa maridhiano. Nitakuuliza fikra ya wananchi mtaani ikoje. Nataka nije kwako tena Amani Golugwa, mzee Juma Duni Haji pamoja na Philip Mangula wanasema wanakubaliana kwamba ni muhimu kuishirikisha Chadema, lakini mzee Juma Duni Haji amesema lazima Chadema ikubali kuzungumza na serikali iliyoko madarakani kwa sababu ndio iko ninyi Chadema, lakini kwa bahati mbaya mkialikwa hamwendi vikaoni, mkiitwa hamuitikii wito. Mnatarajia mchakato huu utafanyika katika mazingira yapi, bwana Golugwa?
7: Naam, asante sana. Kwanza ni appreciate namna ambavyo mzee Duni Haji ameliweka vizuri sana. Na pengine nilifafanue hili vizuri kwa maana ya kinachoitwa mazungumzo ili tufike kwenye maridhiano. Sasa usipoichakata formula vizuri, definitely huwezi kupata matokeo yaliyo mazuri. Ili upate jibu lazima upate utembee na formula vizuri. Sasa wenzetu wa Chama cha Mapinduzi wamekuwa wanaipeleka neno maridhiano mbele kabla ya mambo ya msingi ya awali. Sisi hatujayakataa maridhiano, lakini ukitusikiliza kwenye maelezo yetu mengi tumekuwa tunazungumza sana swala kwamba tunahitaji kwanza tuwe na mazungumzo. Haya mazungumzo ndio mahali ambapo tunaweza tukaweka ya kwetu na wapinzani wetu au wenzetu wakaweka ya kwao. Na sisi tuna orodha ya mambo yetu kwamba ili tukae tuje tuzungumze hayo mambo, sasa basi mwenyekiti Lissu na atolewe gerezani. Hii ni kesi ya kisiasa. Sasa sisi tumekuwa tunasisitiza kwamba tunahitaji kuzungumza kwanza. Tunahitaji tukubaliane yale tuliyozungumza. Tutengeneze mpango wa utekelezaji. Huwezi ukaingia kwenye maridhiano kabla watu hamjazungumza, kila mtu aseme.
2: Ndio hilo analolisema, ndio hilo analouliza bwana Golugwa, tafadhali. Ndio hilo analouliza bwana mzee Juma Duni Haji. Hayo mnayaweka wapi kama mkiitwa vikaoni hamwendi? Hivi majuzi Rais Samia Suluhu Hassan aliwakaribisha viongozi kadhaa wa vyama vya upinzani Ikulu kwa mashauriano ya kawaida kabisa. Chadema hamkutuma wawakilishi. Nafasi hiyo ya kukutana na wenzenu ana kwa ana hamuitumii?
7: Sasa ndio inakuja, mnakutana kwa ajili ya jambo gani? Sisi tuna mambo ambayo tunataka tuyakae tuyazungumze, na maslahi ya chama huwa ni ya muhimu sana, kwa sababu unaposema chama ni idadi ya watu. Chadema ya leo kama chama kikuu cha siasa ambacho kiko nchi nzima kina wanachama 7,200,000. 2001 CUF ilikuwa na nguvu, na nguvu yake ndio ilipa nafasi ya vikao vya maridhiano. Leo Chadema huwezi ukapuuzia ukasema tu nani, lazima maslahi ya wananchi wote. Hao wananchi maslahi yao yapo kwenye chama. Sasa labda niliweke hili vizuri, wenzetu wa Chama cha Mapinduzi huwa wanataka kuitengeneza dhana ya maridhiano kama vile watu wote tukubaliane na tuunge mkono Chama cha Mapinduzi. Hapana, maridhiano hayaondoi utofauti katika siasa za kidemokrasia. Serikali iliyoko madarakani itaendelea kuongoza, wapinzani tutaendelea kukosoa na kutoa mawazo mbadala, na wananchi watapata fursa ya kuamua nani yuko sahihi kupitia uchaguzi. Kwa maridhiano na tutamani yatufikishe mahali watu wote tuwe kama makondoo hivi wa kukubaliana na serikali iliyoko madarakani. Hapana. Sasa ya kuzungumza tunayo, na tuko tayari kuyazungumza, sio maridhiano, kuzungumza. Na mambo gani tunataka kuyazungumza? Ni yale ambayo tunadhani yameleta mkwamo. Sasa ili tuyazungumze, tumesema hivi, mwenyekiti wetu Tundu Lissu atoke, tutakuwa tayari. Tumekuwa tunapata wito ambao haulengi kwenye kuyazungumza haya. Sisi tupo tayari kuyazungumza kabla ya maridhiano. Maridhiano ni hatua ya mwisho ambayo ina lengo la kurejesha uhusiano ulioharibika. Sasa hamwezi kurejesha uhusiano kabla hamjazungumza, na sisi hatujasema hatuko tayari tukiitwa au tukisababisha litokee tukio la haya tulionayo, tupo tayari.
2: Asante Golugwa. Mzee Philip Mangula, hicho anachokisema bwana Golugwa kinazungumzwa pia kwenye mitandao na hata wale wanaochambua siasa za Tanzania. Iko hoja kuwa CCM pamoja na serikali inayoiongoza haionyeshi nia ya dhati ya kukiri kwanza, kwa mfano, kwamba liko tatizo ndani ya nchi la kisiasa, kukiri kwamba kulitokea makosa makubwa wakati wa uchaguzi wa mwaka uliopita, na kukiri huko wengine wanakwenda mbali kusema kuchukua hatua dhidi ya wale waliohusika na matatizo yaliyoifikisha Tanzania hapo ilipo, ikiwemo ghasia zilizotokea mwaka jana wakati wa uchaguzi mkuu. Unakubaliana na fikra hiyo kuwa CCM pamoja na serikali inayoiongoza haiko tayari kukiri udhaifu ulioko?
8: Haikukiri hilo lingekuja. Swala la mazungumzo ni lazima, ni muhimu. Nitaelewaje mawazo yetu na taelewaje ili mawazo ya Chadema yako kwa mtu mmoja ambaye hayumo? Tuna vyama 19 vilivyosajiliwa, na katika vyama 19 vyama 18 viko tayari kuzungumza. Kimoja katika 19 ndio kinasema sisi hatuko tayari kuzungumza. Demokrasia peke yake, hiyo peke yake inaonyesha kwamba.
2: Lakini mzee Mangula, bila shaka, unafahamu Chadema, tafadhali, unafahamu bila shaka kwamba Chadema si chama kidogo hivyo cha kukifananisha na vyama vingine ambavyo hata kwa hesabu ya kawaida vinafahamika kwa vidogo, kwamba Chadema inapoweka hoja yake mezani inakuwa na uzito tofauti na chama kama ADC ama NCCR Mageuzi pengine, ama sivyo?
8: Udogo au ukubwa wa chama ni nini? Msingi wake ni nini? Nadhani idadi ya wanachama hivi unaweza kuniambia vyama hivi vingine vyote 18 vikiunganisha idadi yake wanachama wake ni wachache kuliko hiyo hiyo kimoja cha Chadema? Kwa hiyo hiyo si hoja, na kwamba hii kesi ni ya kisiasa au si ya kisiasa, nani anayeamua? Mahakama ndio inaweza kaamua kwamba hii kesi ni ya kisiasa. Nini kinawafanya hawa waone kwamba kesi hii ni ya kisiasa? Sio kesi yoyote ile. Mwenye kuamua kuwa kuna wanaosikiliza hoja zinatolewa, mtatoa wapi hiyo hoja zenu kama hamkutani kuzungumza? Mazungumzo hakuna mbadala wake.
2: Ndio nasema hiyo dhamira, hiyo dhamira ndani ya chama tawala, mzee Mangula, unaiona kwa dhati? Kama ulimsikia vizuri Odero, Charles Odero alisema anaamini mchakato huu umekwenda kombo, kwa sababu kile alichokisema Rais Samia kwa maelezo ya Odero, liko kundi la wahafidhina ambalo linahisi hakuna haja.
4: Hapana, rais alipoingia na alisema kuna four ndio msingi wa kuendesha shughuli zetu, maelewano. Kwa hiyo dhamira ipo tayari, imetangazwa hadharani na rais ambaye ni mwenyekiti wa chama chetu. Kwa hiyo pahali pa kwenda kuongelea kuhusu hili si kwenye kisido cha vere, ni kwenye kikao mtakapokutana pamoja.
2: Mzee Juma Duni Haji, unauona kweli uwezekano wa maridhiano kupatikana yatakayotuliza mioyo ya kila upande? Kwa sababu hata mfano ambao umeutoa tangu mwanzo wa Zanzibar kuanzia mwaka 2001 baada ya 2009 na 2010, mambo hayakwenda sawia kama mlivyotarajia, na hatimaye hata hivi majuzi imelazimika tena chama cha ACT Wazalendo kukaa mezani na kuzungumza na CCM. Uko uwezekano wa kupatikana maridhiano mara moja yatakayotuliza mioyo ya kila upande, hasa kwa upande wa Tanzania bara, mzee Duni?
3: Swala la mara moja halipo, kwa sababu sisi tumekwenda na safari ndefu, hata tumefika kuunda serikali ya umoja wa kitaifa. Mpaka mihanga, watu wamekufa, mapambano ya uchaguzi ukataa matokeo, lakini hatua imesogega mpaka tumefika steji sisi na mzee Amani Karume tukaunda serikali ya umoja wa kitaifa. Pamoja na hayo, bado CCM tukienda kwenye uchaguzi wanatuvuruga. Lakini sasa narudia tena, ndio walokuwepo, tutafanyaje? Nayo ndio hawa, hakuna mbadala kwa sasa, ndio walokuwepo. Sasa mimi bado nasema kama anavyosema mzee Mangula, na ninachosisitiza CHADEMA, twende tukazungumze maovu yote tunayoyaona dhidi ya CCM uso kwa uso, na moja mtalisema hilo kwamba sisi bwana tunaona maridhiano hayatokuwa kama hamjamtoa kiongozi wetu, lakini mtakuwa mnazungumza, na hakuna njia nyingine mheshimiwa mwandishi. Kwa sababu gani? Kama nchi itavurugika tena tukagombana, tutagombana vibaya zaidi kuliko hivi sasa. Kwa hivyo mwisho inabidi pale pale murudi tena kwenye maridhiano. Huwezi kuepuka, kama unakimbia meza hivi sasa utakuja kuirudia meza baadaye, lakini lazima urudi juu ya meza. Na mimi nakwambia ni tena bila kuogopa, na mtu nilokuwa sifichi mawazo yangu, hakuna anayependa CCM, hasa si wapinzani. Sisi tunawakilisha mawazo ya wale wafuasi wetu walio nyuma yetu. Kwa hivyo sisi ni sauti, tuna watu dola au chama cha CCM kina dola, lakini njia pekee ni lazima tumkabili tuliokuwa hatusikilizane naye juu ya meza. Sikiliza bwana, sisi kuzungumza tutazungumza, lakini bila hili na mtatoa sababu zenu. Mimi bado narudia, kina Maalim Seif walipokuwa wakizungumza, sisi tulikuwa ndani watu 18 wa kafu, umeona. Na narudia, Afrika Kusini ANC na serikali ya makaburu wakizungumza, Mandela uko gerezani, ANC na serikali ya kaburu walichukua simu kama mmoja au miwili, wakati Mandela bado uko wapi kule gerezani Robben Island. Lakini huku mazungumzo yakiendelea kutafuta ufumbuzi, katiba iweje, nini isiwe, lipiliwe, mpaka wakapata nini katiba ilo kuweko sasa, ambayo ni among the best in Africa. Baadaye ndo Mandela akatolewa akaongoza na kila kitu. Lakini lazima CHADEMA mumkabili CCM uso kwa uso, mwende mkaseme yalokuwa yanatuponza, umetulia watu wetu, umefanyaje, hili lazima lifanyike. CCM wanajua kabisa, na mimi narudia, si rais, si huyo mzee nani Wasira, wote wanajua kwamba they have messed kwa kuua watu Tanganyika, na kilichosababisha watu Tanganyika wafe ni kwa sababu CCM walikuwa wakiambiwa na opposition hawakuyafanya. Ingekuwa wangeyafanya wangetawala, na wala hayo yalotokea singetokea.
2: Asante, muda unatutupa mkono hapa. Odero, Charles Odero, katika yote haya tunayoyasema, nafasi ya wananchi wa kawaida iko wapi kwenye hii hoja na fikra ya maridhiano? Kwa sababu ziko ishara zinazoonyesha hata katika jamii kuna hisia za chuki inajengeka, na takupa mfano una katika mitandao ya kijamii ukisikia kiongozi wa serikali amekufa, watu wanashangilia kwenye uwanja wa Maoni, ama wakisikia maafisa wa polisi wamepata ajali wanafurahi. Hizi si ishara njema sana. Wananchi wa kawaida wanaingia wapi kwenye mchakato huu, Bwana Odero?
6: Ni kwamba tukumbuke kwamba waathirika wakubwa ni hao ambao tumewaita wananchi wa kawaida. Hata kule Pemba mwaka 2000, kule Zanzibar 2001, watu walipoandamana, wananchi ndio waliouawa. Hata matukio ya Oktoba 29, wananchi ndio wameathirika. Tumekuwa na wajane, tumekuwa na mayatima. Kwa hiyo wananchi ndio msingi wa maridhiano haya. Sisi kama kamati ya kusukuma maridhiano ya kitaifa tumekuwa tukifanya kazi ya kuweza kusukuma ajenda hii iweze kuwa ni ajenda ambayo ni ya nchi, na ndio maana hata katika mambo yetu, maelezo yetu, elimu tunayotoa ni inahusu watu kuridhiana, mazungumzo kuwa ya kitaifa, sio mazungumzo ambayo yatatekwa na viongozi, kwa sababu viongozi wa vyama vya siasa ukiona ukisoma hisia zao hata katika maridhiano, sehemu kubwa inayoguswa ni sehemu zile zinazohusu uchaguzi, madaraka. Lakini kwetu sisi msingi mkubwa wa maridhiano ni wananchi.
2: Muda umetutupa mkono, nataka nitoe nafasi kwa Mzee Mangula na Amani Golugwa. Mzee Mangula, nataka tuzungumzie dhima ama wajibu wa Chama cha Mapinduzi kwenye hichi kinachozungumzwa na wanasiasa wote Tanzania, kuiponya Tanzania na kufikia maridhiano. Kwa tathmini yako, chama tawala cha Mapinduzi kina wajibu gani kwenye kufanikisha hili kwa kifupi?
4: Moja ni chama kilichoshinda na kina ajenda iliyopangwa kufanywa katika miaka mitano hii. Na hiyo ajenda inaitwa ilani. Ile ilani ilinadiwa kwa wananchi. Na kila chama kilikuwa na mambo iliyopelekwa wananchi waseme katika haya mliotuletea, kipi kina mambo mengi tunayofikiri yana maswali yetu. Kama unavyosema, kuridhiana. Naridhiana kwa namna gani? Lazima kuzungumza. Ona mfano wa Zanzibar. ACT Wazalendo na CCM wamekaa wamezungumza, kulipotokea kama hitilafu ya kutokuelewana, lakini walikaa wakazungumza wakaelewana. Dr. Shein wamekaa wale sitiwa zaidi na wakakubaliana, mazungumzo ndio dawa ya kila suluhisho. Hata kama mngekuwa vitani, hamwezi kumaliza vita yenu kwa kutupiana risasi. Hapana, mtafika mahali mesema hebu tukae sasa tuzungumze.
2: Asante.
4: Fikie uamuzi. Kila mtu anatoa mawazo yake, mtakinzana katika mawazo, lakini baadaye mtakuja kuelewana. Wakati mwingine mnakinzana kwa sababu huelewi, hupati tafsiri sahihi ya hayo yanayosemwa na mwingine, na mwenzenu. Chadema, Tundu Lissu ndio ana mawazo yao yote. Sinizani chama ni wanachama na kila vikao vyao. Naamini kabisa asifunge wanachama wenzie kwamba ninyi wote hamjui kufikiri, huyu tu aliyoko ndani ndio anajua kufikiri, anaweza kuja kuongea tukaelewana. Hapana. Wanachama wangapi Chadema? Wamesema zaidi ya milioni 7 tu. Wote hawajui kufikiri, isipokuwa mmoja tu ambaye hayupo.
2: Asante Mzee Mangula. Bwana Golugwa, kwa sekunde chache sana, muda umetupa mkono. Chadema kweli inaweza kwenda kwenye mchakato wa mazungumzo na hatimaye maridhiano bila hili sharti la msingi mlilolisema la Lissu kuwa nje? Kwa kifupi sana.
5: Sasa Mzee Mangula, ni tafsiri sahihi kabisa ya Chama cha Mapinduzi jinsi ambavyo hawako tayari na wako kwenye dinayo. Nirejee kusema neno hili. Kwa mazingira ya kisiasa ya sasa, Chadema na kinachoitwa mazungumzo na maridhiano ndio player wa muhimu sana, kama ilivyokuwa CUF 2001. Sio kwamba 2001 vyama vingine vya siasa havikuwepo Zanzibar. Hata sisi Chadema tumekuwepo Zanzibar. Lakini CUF ndo alikuwa player wa muhimu kwenye maridhiano. Ndivyo ilivyo kwenye siasa za sasa hivi. Huwezi ukaidogodesha Chadema na kusema kwamba kuna vyama vingine 18 ambavyo eti ukijumlisha wanachama wao unaweza ukafikia position ya maiti ya Chadema. Hii sio sahihi. La pili, sisi CHADEMA tumesema hatujawahi kusema hatutaki mazungumzo. Sisi wote ni well wisher wa nchi hii, tumesema ili tuzungumze, na hichi kitu ni cha muhimu, maana sasa huo ndio upande wetu na ndio sharti letu. Na kama CCM na ninyi ni well wisher, nataka amani na utulivu na siasa za ustaarabu, mtusikilize na tuheshimiane. Tupo tayari kuyazungumza mambo yaliyotupa mkwamo, yako mengi. Sisi CHADEMA tunataka Lissu aachiliwe, alafu tutakuwa tayari kuzungumza mambo ambayo ni ya muhimu kwa ajili ya taifa hili.
2: Asante sana, tuishie hapo. Msikilizaji popote pale ulipo, ndio tunakamilisha mjadala wetu wa kipindi cha Maoni mbele ya meza ya duara. Leo tulikuwa tunajadili kwa mara nyingine hali ya kisiasa nchini Tanzania na miito inayoongezeka kutoka kila upande wa taifa hilo juu ya kuanzishwa kile kinachoitwa kuwa mchakato wa maridhiano ya kitaifa. Mezani hapa niliwaalika Bwana Juma Duni Haji, mwanasiasa mkongwe huyu kutoka kule visiwani Zanzibar, ambaye pia amewahi kuwa mwenyekiti wa chama cha upinzani cha ACT Wazalendo. Vile vile nilikuwa naye hapa mzee Philip Mangula. Mzee Philip Mangula yeye pia ni mwanasiasa mkongwe ambaye alishikilia nafasi za juu ndani ya chama tawala nchini Tanzania CCM, ikiwemo makamu mwenyekiti wa chama hicho. Huko Arusha Tanzania tulipata nafasi ya kuwa naye Odero Charles Odero, ambaye anaongoza asasi ya kiraia iliyoundwa hivi karibuni iliyopewa jina la Kamati ya Kusukuma Maridhiano ya Kitaifa. Kutoka Dar es Salaam Tanzania alikuwa ni Amani Golugwa, naibu katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA upande wa Tanzania bara. Na kushukuruni nyote kutoka huko mliko. Mimi jina langu ni Rashid Chilumba. Hadi wakati mwingine, msikilizaji, tunakuageni. Kwa heri.
0: DW Noa Bongo, jenga maisha yako.
9: Elimu ya kidijitali.
10: Kipindi kilichotangulia, Jennifer na Faith wanamshauri Rahim kuhudhuria karamu ya waliokuwa wanafunzi zamani shuleni mwao. Na katika karamu hiyo anakutana na mmoja wa wanafunzi waliosoma darasa moja na kumshawishi amwajiri Rahim. Lakini Rahim anakataa. Binamuzi wawili wanaochakarika kwa gharamia matumizi yao ya nyumbani wanamshangaa wanapopata habari hizo, na hapo wanamshurutisha Rahim kumpigia simu rafiki yake ili akubali kazi hiyo. Je, mradi huo utabadilisha maisha ya Rahim? Ungana nasi hadi tamati tusikie yanayojiri katika sehemu hii ya pili, Fursa.
11: Ni jioni na giza limeanza kuingia, lakini Rahim anajihisi amesukumwa ukutani. Binamu hao watatu wamejiandaa kumpokea rafiki wa Rahim waliosoma pamoja zamani, Frederick, kwa ajili ya chakula cha jioni, na wote wanamsubiri kwa hamu kubwa sana.
12: Mgeni wako amefika.
13: Mungu wangu.
12: Tulia basi. Wanawe kufika, nitawafungulia.
11: Frederick amesimama mlangoni huku ameshikilia chupa ya mvinyo. Nyuma yake ni msaidizi wake Marcel, akijaribu kuficha tabasamu lake. Faith anawakaribisha ndani. Frederick, ambaye amezoea desturi na maisha kifahari, anaibusu mikono ya Faith na Jennifer kwa unyenyekevu na upendo, kabla ya kumsalimia Rahim kwa nguvu. Pia Marcel anawasalimia Rahim na binamu zake kwa upendo kabla ya kuketi. Jennifer anawawekea wageni glasi za mvinyo.
12: Karibuni, karibuni ndani.
14: Asante sana. Shukran. Kwa hakika mnaishi nyumba nzuri.
13: Asante.
12: Unafanya kazi wapi, Frederick?
14: Nafanya kazi na shirika la AgriBio. Tunatumia teknolojia kutatua changamoto zinazoikumba sekta ya kilimo.
12: Na hakika tukishirikiana na Rahim, sina shaka tutafika mbali sana. Yeye ni mtaalamu katika nyanja hiyo.
14: Na ndio maana anapendekeza tufanye kazi pamoja.
13: Kumbe. Tosha sasa, unanifanya nachanganyikiwa.
14: Na wewe je, unafanya kazi gani, Jennifer? Lakini siulizi kwa ubaya.
12: Usijali. Mara nyingi nafanya shughuli zangu kwenye mitandao ya kijamii. Mimi ni mbunifu. Huwa nawavutia wafuasi wengi na kisha kutangaza bidhaa zao. Kwa hiyo mimi ni mtengeneza maudhui mitandaoni.
14: Ah, kweli. Sijawahi kukutana na mtengeneza maudhui mtandaoni. Mitandao ya kijamii ni chombo chenye ushawishi mkubwa na ipenda sana taaluma yako.
12: Asante sana, Frederick.
14: Na wewe pia mnafanya kazi pamoja? Faith?
12: Hapana. Mimi ni mwalimu. Na sijawahi kupenda kazi nyingine kuliko hii.
14: Inaonekana waipenda sana kazi yako. Lakini unasaidia kujenga siku zijazo. Ni kazi nzuri sana. Lazima ujivunie.
12: Asante kwa kunitia moyo.
13: Frederick, sasa tunaweza kuzungumzia huu mradi wa mafunzo ya sayansi kwa kina kuhusu kilimo kupitia mfumo wa kidijitali.
14: Vyema kabisa. Tunaweza kuzungumza. Sababu ndio yalionileta hapa. Tuanze na kufafanua maana ya agribio. Kama nilivyokutajia wakati wa karamu yetu, kwamba agribio ni mfumo unaotumia teknolojia ya kidijitali kutatua matatizo ya mkulima na kuboresha uzalishaji wa mazao.
13: Sawa.
14: Mwaka mmoja uliopita, tulianzisha app ya shirika hili la Agribio, ambayo inatoa huduma kwa wakulima bila malipo, kutambua matatizo yao mashambani, lakini pia kujifunza mbinu bora za kuboresha kilimo. Mfano, teknolojia ya kupima viwango vya miale ya jua kwa mazao, virutubishi na kadhalika, katika juhudi za kuongeza mazao.
13: Na je, app hii imekamilishwa?
14: Ndio na hapana. Kwa majaribio, tunataka kutumia mfumo huu kwa mazingira yaliyopo katika eneo hili la Inzuna. Na hapo ndipo tunapokuhitaji, Rahim.
13: Sawa. Kama nimekuelewa vizuri, jukumu langu ni kubuni mfumo wa teknolojia wa sayansi ya kina ambao utazingatia zaidi kilimo cha eneo hili la Inzuna kwa kutumia takwimu mlizokusanya tayari kukamilisha app hiyo.
14: Naam. Na mfumo huo wako wa teknolojia ya akili mnemba utaunganishwa na ule wa shirika la Agribio ili kuwezesha wakulima wa eneo hili kutambua kwa urahisi mashambulio yoyote dhidi ya mimea yao. Kwa kutumia Marcel,
2: na
14: hebu muonyeshe mfano wa picha na ripoti ambazo tayari tumezikusanya, tafadhali.
15: Bila shaka. Ziko namna hii. Ukinipa anwani yako ya barua pepe, nitaweza kukutumia nyaraka na ripoti zote unazohitaji.
11: Baada ya chakula hicho cha jioni, wakati wengine wakiendelea na gumzo sebuleni, Jennifer yuko jikoni, anaosha vyombo. Marcel pia anaingia jikoni akiwa amebeba sahani.
15: Samahani, hizi zilibaki mezani.
12: No jamani, hata usingejisumbua kuzileleta. Ningekuja tu kuzichukua mwenyewe. Asante lakini ziweke hapa tafadhali.
15: Hakika unaipenda kazi yako. Binafsi nimeona baadhi ya kazi zako mtandaoni. Lazima utakuwa unatengeneza pesa nyingi sana kupitia ufuasi huu mkubwa, si ndio?
12: Hamna bwana, sio kweli. Kuna miezi ya neema, lakini mara nyingine huwa tunasema ni biashara isiyoweza kutabirika. Lakini nashukuru, kuna mengine mengi katika fani hii yanayonipa faraja.
15: Lakini mbali na fani hii, bado kuna sekta nyingi tu za kuvutia na za kukuongezea kipato.
12: Kweli? Hebu nieleze.
15: Wakati wa muda wangu wa kupumzika, huwa nafanya kazi kama wakala wa programu ya kuzalisha sarafu fiche mtandaoni ya kampuni ya Warbit. Umeshawahi kuisikia hiyo?
12: Hapana, sijaisikia.
15: Ni programu mpya kabisa. Lakini tayari imeshawavutia watu wengi sana kutokana na faida zake. Kama mtengeneza maudhui mtandaoni, unaweza kutumia fursa hii kuongeza kipato chako kwa kuitangaza kupitia chaneli zako ili kuwavutia wawekezaji wengi zaidi.
12: Endelea na kusikiliza.
15: Huwezi kujutia kamwe. Kila mmoja huko ni mshindi.
16: Marcel, tuondoke sasa, muda umeenda.
15: Oh, samahani.
12: Bila samahani.
15: Naondoka sasa. Lakini ukitaka tunaweza kupanga siku tukutane ili nikuelezee zaidi.
12: Bila shaka.
15: Kesho unaweza kuwa na muda?
12: Kesho? Ndio, tunaweza kukutana kesho saa 9 alasiri.
15: Vyema kabisa. Nimeona mgawa fulani hapo kando kando ya barabara kuu hapo pembeni hapo. Karibu na ule mzunguko. Tukutane hapo saa 9.
12: Sawa.
15: Nashukuru sana kwa chakula chako. Kilikuwa kitamu mno. Uwe na usiku mwema.
12: Asante na kwako pia.
11: Siku iliyofuatia, Marcel anafika mgahawani mapema na kusubiria muda waliogana na Jennifer ufike. Anaangalia saa yake mara kwa mara. Imefika saa 9:15 tayari. Kisha anamuona Jennifer na Faith wakiingia, anawapungia mkono.
12: Yule pale tumefika. Mambo Marcel.
15: Safi.
12: Samahani kwa kuchelewa. Alafu hata bila kukuarifu nimekuja na Faith.
15: Wasichana.
12: Sisi sote hatuna pesa nyingi. Mm. Na kutokana na pendekezo lako, nimeona ni vyema kufuatana naye. Labda atalikumbatia pia.
17: Mambo.
15: Poa.
17: Nadhani umetuelewa.
15: Usijali.

0: Ndio ukurasa wenyewe, unaweza kusoma ushuhuda wa watu walionufaika na programu hii ya Orbit. Na wamefaulu kupanua biashara zao.
1: Ah, jamani, kumbe wanapata pesa nyingi hivi.
0: Kama unavyoona, na wewe kama mtaalamu wa ubunifu wa maudhui mtandaoni, unayo fursa sana. Na unaweza kutangaza biashara fulani kwa kuwatumia wafuasi wako wanaokufuatilia mtandaoni. Na kila mtu anayejiunga na programu hii kupitia ukurasa wako, wewe unalipwa riba.
1: Ah, kweli? Hakuna hasara au tishio lolote?
0: Hakuna hasara yoyote hapo. Ah, Jennifer.
1: Abe.
0: Huu ni mkataba wa makubaliano kuthibitisha wewe sasa ni mshirika wa Orbit. Unachohitajika kufanya hapa ni kujaza fomu kupitia mtandao.
1: Sawa.
0: Na kama ikikupendeza, unaweza kufanya hivyo hata sasa hivi kwa kutumia kishikwambi changu. Au baadaye kama ukiona hauwezi kufanya sasa hivi. Baada ya kufanya hivyo, utapokea ujumbe kupitia barua pepe yako na ukamilishe utaratibu na masharti yaliyowekwa. Ukimaliza kujaza sasa, utapata majibu na msimbo maalum wa utambulisho ambao utaweza kuusambaza kwa wafuasi wako. Lakini kama nilivyotangulia kusema, kila mtu anayejiunga na programu hii kupitia ukurasa wako, wewe utalipwa riba.
1: Sawa. Nipe hicho kishikwambi chako nijaze fomu hapa hapa.
2: Mhudumu anafika na Marcel anamwagiza chupa ya mvinyo na glasi. Jennifer amefurahia sana. Mara kwa mara anatazama simu yake ya mkononi kisha kumtazama Faith. Wote kwa pamoja wanaangaliana na kutabasamu. Mhudumu anarejea na chupa ya wine na glasi. Marcel anawakaribisha rasmi kwa programu ya Orbit na kiasi cha pesa watakazopata kupitia aina hii ya uwekezaji. Ni furaha iliyoje kwa wasichana hawa wawili.
3: Kufikia hapo, hatuna budi kukamilisha makala yetu ya leo ya Noah Bongo, sehemu ya pili ya mfululizo wa mchezo wetu Muonekano Unaweza Kudanganya. Jennifer ametia saini mkataba na shirika la Orbit akiwa na matumaini ya kuongeza kipato chake, na ameandamana na Faith kushuhudia. Inaonekana kazi ya Rahimu itazaa matunda na tayari imeanza kuonekana kupitia binamu zake. Mambo yatakuwaje? Ungana nasi tena kusikia takayojiri katika kipindi kijacho. Lakini ukipenda kusikiliza tena makala hii, unayo fursa ya kutembelea ukurasa wetu wa dw.com/elimu ya kidijitali.
4: Elimu ya kidijitali.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Ni saa 12 jioni saa za Afrika Mashariki, na hapa Ujerumani sasa ni saa 11 jioni. Ni matumaini yangu umeshinda salama msikilizaji. Karibu kwenye matangazo yetu ya jioni.
0: DW Habari za ulimwengu.
1: Na kwanza ni muhtasari wake, msomaji Zainab Aziz. Iran na Oman zakaribia kufikia makubaliano kuhusu mlango bahari wa Hormuz. Kimbunga Dolphin chapiga jiji la Okinawa nchini Japan. Na kiongozi wa upinzani wa Uganda arudishwa gerezani kutoka hospitalini. Habari kamili, Tehran. Iran imesema makubaliano na Oman kuhusu utaratibu mpya wa kudhibiti usafirishaji wa meli kwenye mlango bahari wa Hormuz yako karibu kufikiwa, lakini hayamaanishi kuwa ni lazima njia hiyo kuu ya baharini ifunguliwe. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Arachi, amesema kufungua tena mlango bahari wa Hormuz kutategemea kutimizwa kwa masharti ambayo ni pamoja na fidia ya Marekani kwa Iran. Marekani ilisema siku ya Ijumaa kwamba ilitarajia makubaliano hayo kufikiwa hivi karibuni kati ya Iran na Oman ili usafirishaji wa kawaida wa meli za mafuta uweze kuanza tena. Makubaliano kati ya nchi hizo mbili kuhusu udhibiti wa njia hiyo ya bahari na ya kimkakati ni muhimu kwa hatua pana za kumaliza mzozo ulioanza Februari 28 baada ya Marekani na Israel kuanzisha mashambulizi dhidi ya Iran. Tokyo. Watu watano wamejeruhiwa baada ya kimbunga Dolphin kupiga jiji la kusini la Okinawa nchini Japan hii leo Jumamosi. Maafa ya kimbunga hicho yamesababisha kukatika kwa umeme kwenye majengo zaidi ya 12,000 katika eneo hilo. Mamlaka za Japan zimesema dhoruba hiyo pia imemsababishia majeraha mtu mwingine katika mji wa Kagoshima, ambako pia majengo yapatayo 39,000 yamekosa umeme. Mashirika ya ndege ya ndani ya ANA na Japan Airlines yamefuta safari za ndege kwenda na kutoka Okinawa. Kimbunga hicho kilikuwa na upepo mkali wa kasi iliyofikia kilomita 162 kwa saa. Jiji la Okinawa na kisiwa cha Amami katika eneo la Kagoshima ni maeneo makuu yaliyoathiriwa nchini Japan. Mamlaka za nchi jirani ya China, ambako kimbunga Dolphin kinatarajiwa kutua kati ya kesho Jumapili jioni na mapema Jumatatu, zimefunga bandari zake na zimesimamisha shughuli kwenye vivuko kabla ya dhoruba hiyo kuwasili kwenye pwani yake ya mashariki mwa nchi hiyo.

0: Kampala. Kiongozi wa upinzani nchini Uganda, Kizza Besigye, aliyekuwa amelazwa hospitalini kwa zaidi ya wiki moja baada ya kuanguka na kuzimia katika mahakama, amerudishwa gerezani. Mkewe Winnie Byanyima amesema Besigye amerudishwa kwenye gereza la Luzira jijini Kampala jana Ijumaa kinyume na ushauri wa madaktari. Kiongozi huyo wa upinzani anakabiliwa na mashtaka ya uhaini na kupanga njama dhidi ya Rais Yoweri Museveni. Alikuwa amelazwa katika chumba cha wagonjwa mahututi jijini Kampala baada ya kuzimia Julai 30 katikati ya kikao cha mahakamani. Kabla ya hapo, Besigye alikemea uamuzi wa mahakama wa kumlazimishia mawakili, huku wakili wake mkuu Eric Lukwago akiwa amekamatwa na mwingine ambaye ni waziri wa zamani wa Kenya Martha Karua akiwa amezuiwa kuingia nchini Uganda. Mkewe Kizza Besigye, Bi Winnie Byanyima, mara kwa mara amekuwa anakosoa masharti ya kizuizini alikowekwa mumewe, akiaeleza kama yasiyo ya kibinadamu, na amedai kwamba kuna njama ya kumuua kiongozi huyo wa upinzani. Unaisikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka Bonn. Belgrade. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anafanya ziara ya kwanza nchini Serbia, nchi inayozingatiwa kuwa mshirika wa Urusi. Zelensky atafanya mazungumzo na rais wa Serbia Alexander Vučić. Rais wa Ukraine yumo katika juhudi za kutafuta silaha zaidi wakati ambapo nchi yake inakabiliwa na mashambulizi makali ya Urusi. Kwa upande wake, Serbia inatumai kupata manufaa kutoka kwenye jumuiya ya Umoja wa Ulaya, ingawa imekataa hadi sasa kuiwekea Urusi vikwazo. Hatua hiyo imeukasirisha Umoja wa Ulaya na hivyo kupunguza kasi ya Serbia kuelekea kujiunga na kambi hiyo. Kinshasa. Mamlaka ya afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeanzisha mchakato wa kuwapima abiria zaidi ya 300 baada ya abiria mmoja aliyokuwa kwenye boti hiyo kufariki kutokana na dalili zinazoshukiwa kuwa za Ebola. Boti hiyo ilisimamishwa ikiwa safarini karibu na jiji la Kinshasa. Maafisa wa Kongo wamesema kutokana na hofu kwamba virusi hivyo vinaweza kuenea kwa abiria waliomo ndani ya boti hiyo, mamlaka imepeleka maabara inayohamishika kwenye boti hiyo baada ya kusimamishwa katika mji wa Maluku ulio karibu kilomita 65 kutoka kwenye mji mkuu wa Kongo, Kinshasa. Na huo ndio mwisho wa habari za ulimwengu kutoka hapa DW Bonn.
1: DW Vijana Tugutuke.
2: Kwa mujibu wa ripoti kuhusu matokeo ya wanafunzi ambao wana watoto katika vyuo vikuu, imebainika kuwa idadi ya wanafunzi hawa inazidi kuongezeka. Wanakabiliwa na changamoto nyingi zinazoathiri matokeo ya masomo yao. Baadhi ya changamoto zinazowakabili ni pamoja na kutokuwa katika nafasi ya kusawazisha masomo na ulezi, matatizo ya kiafya yanayoambatana na kujifungua, unyanyapaa kutokana na walimu wao na wenzao, msongo wa mawazo, uchovu, hali inayoishia kutatiza masomo yao. Katika takwimu za kitaifa, 18% ya wanafunzi hawa wakati ya umri miaka 17 hadi 28 wana watoto. 41% wamerekodiwa kukosa vipindi vya masomo kutokana na majukumu ya ulezi, huku viwango vyao vya masomo vikishuka hadi 20%. Msikilizaji, ili kuweza kudadavua zaidi swala hili, nimeweza kushirikiana katika mahojiano na kundi la baadhi ya wanafunzi kutoka vyuo mbalimbali hapa jijini Kisumu kutujengea makala Vijana Tugutuke ambao wataweza kujitambulisha.
3: Naitwa Ivona Teno kutoka ICS Technical College. Mwenyekiti wa kamati wa hasibu katika maswala ya uadilifu. Asante.
4: Kwa majina ni Mary Aluoch, chuo kikuu cha Great Lakes, mwanafunzi.
5: Kwa majina ni Osora Beril, mwanafunzi wa Great Lakes University.
6: Naitwa Diambo Evali. Mimi ni mwanafunzi hapa katika chuo kikuu cha Great Lakes. Nasomea walimu. Mimi na mtoto wa miaka 5.
2: Tukianza na dadangu Evelyn Adhiambo. Mwanzo, wewe kama mwanafunzi ambaye una mtoto, Hali inakuwaje? Kuna changamoto zipi ambazo unapitia kimasomo, kimaisha?
6: Changamoto ni nyingi tena sana. Mfano ba mtoto kumkataa mtoto, kumkataa mwanae. Hivyo inakuacha wewe ndio unabaki kuwa mzazi, wewe ndio mama na baba. Alafu unapata saa hizo kama mimi sina wazazi, najitegemea. Sasa inakuwa ngumu zaidi sababu huna mtu wa kutegemea, uko nyuma ni wewe na huyo mtoto. Sasa inakubidi ujikaze kielimu, inabidi wewe ujikaze ndio unataka upite mitihani shuleni. Lakini mwisho wake nilijikaza nikafika kwenye nimefika. Nashukuru Mungu kwa kuwa sikupoteza matumaini. Nimekuwa nikijikaza kufikia sasa ameanza shule. Tena majukumu yanaongezeka. Unapata akigonjeka inabidi utafute jinsi yenye venye ataenda hospitali mwenyewe umpeleke. Karo ya shule yako yake ni nyingi sana. Unataka kutafuta vile mtoto mwenyewe anakula, vile anavaa.
2: Kule kujitafutia ina maana unafanya pia kazi, kushughulikia majukumu yako.
6: Inabidi siku zingine unakosa kwa chuoni, inabidi uende utafute tu kazi ndogo ndogo kama kufulia watu ama kwa hoteli. Hizo nyakati inamaanisha huko shuleni. Nimekuwa nikijikaza kwa kufanya biashara ndogo ndogo, pengine kuuza mitumba, na nikipata kazi za kufua mepikendi naenda hizo. Sasa naongeza na lakini si rahisi.
2: Dada Mberi, ni changamoto zipi ambazo wewe binafsi pengine umekumbana nazo ikizingatiwa kwamba si kitambo sana mtoto angali na miezi saba, sio miezi mitatu? Ili kwa kuwaje mwanzo ukakuja ukapata ujauzito?
5: Na mimi nilipata mtoto mwaka wa pili, kuambia wazazi walijukumika baba mtoto naye akakuwa ana epaepa hivyo ajukumiki yani.
2: Baba mtoto ni mwanafunzi kama wewe?
5: Mwanafunzi kamili.
2: Unaposema kwamba hakuwa anajukumika hadi wa leo?
5: Ana kazi.
2: Wazazi umesema wana wamechukua majukumu yote sasa. Kwa hivyo unamaanisha wanafanya nini sasa?
5: Wana nilindia mtoto kama ni mgonjwa na mpeleka hospitalini, pia mimi hapa shule wanajukumika kunitipia karo, chakula. Changamoto kuongelelewa na wanafunzi wenzako, wanasema nilipata mimba kabla bado niko mdogo. Wengine walidhani nitaacha shule.
2: Wanapokuongelea hivyo unajisi vipi?
5: Nasikia vibaya.
2: Na ni nini ambacho pengine kinakupa nguvu na moyo kwamba licha mkisema kesho mimi mtaniona hapa hapa shuleni tu?
5: Nimechonipa moyo kwamba venye wazazi wangu walijukumika na pia wakanitia moyo nisome, hapo si mwisho wa maisha.
2: Sasa dadangu Mary, maisha yako yalibadilika vipi ukiwa mwanafunzi?
4: Nilipata ujauzito nikiwa mwaka wangu wa kwanza. Baba mtoto alikubali akafanya majukumu yake akakuwa na mimi. Shida ilitokea kwa wazazi, walikataa nigombanisha wakasema ni mbaya. Nilipojifungua babangu alikuja akasema kimefanyika, kimeshafanyika, atanisaidia pale ataweza, karo atalipa, lakini majukumu ya mtoto si yake, ni ya baba mtoto. Baba mtoto si mwanafunzi.
2: Je, mambo yamekuwa mepesi kwako ikizingatiwa baba mtoto amekubali majukumu, anatekeleza majukumu ya mtoto wake, wazazi wako pia bado anaendelea kulipia karo?
4: Mambo haendi nywe kabisa. Baba mtoto alikubali ndio, lakini ilichukua muda ndio akubali.
2: Kuna wakati pengine umelazimika kuja na mtoto shuleni?
4: Naam, nakuja naye darasani. Akilia inabidi nimetoka nje, imenipita. Saa zingine nikimpeleka clinic, nikirudi analia, siwezi kuja class.
2: Najie, wakati ukiwa na ujauzito kuna wakati ililazimika pengine kusimamisha masomo yako kwa muda, pengine ulichelewa mwaka ukabidi urudie tena?
4: Sikudifa, nilijikaza. Kenye ilikuwa inanipea moyo ni rafiki yangu alikuwa ananipea matumaini nijikaze. Marafiki wengine walikimbia wakasema mimi ni mdogo sifai kuwa na ujauzito. Wengine walinikejeli, wengine pia walinitusi hadharani.
2: Nani kati yenu amekumbana na mwalimu akamfanyia kejeli tu?
4: Sikukwambia moja kwa moja, lakini inafika wakati mwingine mwalimu akiingia anatumia maneno zingine, inaumiza.
2: Kama gani?
4: Mtoto maybe akilia atasema mwenye mtoto atoe mtoto nje, ama cha zingine utaona tu mwenyewe ujitoe.
2: Nikija kwa dadangu Yvonne, wewe ni mmoja wa viongozi katika taasisi yenu. Mm-hmm. Mambo haya ambayo tunayazungumzia leo hii, wewe unayaweka katika vipimo gani?
3: Nimeona changamoto wanaopitia si rahisi, na usimamizi wa shule ilikujanga ikawapa, wanaweza kuja wakapata masomo yao wakati ambapo ile masaa za jioni wamelegezewa, wanaweza fanya part time baadaye kusoma. Ila hiyo ni tu ya kwa sasa, haija wanaweza kuwa wamepewa hiyo nafasi ama hiyo fursa. Ila unapata pia namna wenzangu wamesema, kukejeliwa iko kila mahali. Utapata wengine wako zile zamu, unapata wale waliokuwa marafiki zako wako zile za mimi mzazi wangu aliniambia nisijihusishe na mtu kama huyu. Unapata wenye wako na watoto hujitenga sana, watu wakiwa hata kwa makundi, hata mazungumzo hao watakuwa kando, hawana morali juu wanahisi kuwa wametengwa juu ya hiyo.
2: Je, mengine yapi ambayo unahisi kwamba yanastahili kuangazia?
3: Naweza himiza sheria iweke kama ni kitu ya lazima. Kwa mfano, iwe lazima ziwe na vyumba vya kulinda watoto watengenezewe.
2: Kuna mtu ambaye pengine alijitia kitanzi ama aliamua kuchukua hatua nyingine kutokana na kejeli?
6: Mimi sijashuhudia mwenye amejitia kitanzi, ila mimi nishaifikia kiwango kama hicho cha kutaka kufanya kitu kama hiyo. Kwa sababu unapata umefikia kikomo, huna mtu wa kutegemea, ama pengine mzazi yuko na wenye unawategemea hawezi kukusikiza kulingana na. Sasa unaona ni kama uko na mizigo sana. Naam.
2: Bila shaka asante sana dadangu Yvonne Atieno, Marial Watch, Beryl Osore na vile vile Evelyn Adhiambo kwa kuweza kutujengea makala Vijana Tugutuke. Kutoka kwangu sidhani kama nale ziada, ila kutoa shukrani za dhati kwa kumsikilizaji kuwa nasi kututegea kuanzia mwanzo hadi wakati wa sasa tunapokamilisha makala Vijana Tugutuke. Jina langu ni Musa Navie. Asante.
1: DW Utamaduni na Sanaa.
7: Maana huko majumbani tunagombana na waume zetu kwa sare kila siku. Kila siku sare tu sio mzuri.
8: Hatari ipo kubwa sana, kwa sababu kwanza ambao wanachangia zile pesa mara nyingi wanakuwa sio kwa utafutaji.
7: Na watu sasa hivi mkakati wao hujakata sare yangu, zifa yangu sikupi.
9: Harusi za Zanzibar kwa miaka mingi zilikuwa zikijulikana kwa kukutanisha ndugu, majirani na marafiki kusherekea bila masharti ya kifedha. Lakini leo hii katika baadhi ya harusi mwalikwa hulazimika kununua kadi ya mwaliko au kitambaa maalumu kabla ya kuhudhuria. Je, mfumo huu ni njia ya kusaidia waandaaji wa harusi au unaanza kubadilisha utamaduni wa Kizanzibari? Leo katika makala ya Utamaduni na Sanaa tunaangalia utamaduni upya wa kuchangia harusi kwa kununua kadi au kitambaa hapa visiwani Zanzibar. Mimi ni Nachet Omar, karibu. Kwa sasa katika baadhi ya harusi waalikwa hutakiwa kununua kadi za mwaliko zenye bei kati ya shilingi 1030 hadi 1,500, huku vitambaa maalumu vikigharimu kati ya shilingi 1035 hadi 1065 na vijora kuuzwa kati ya shilingi 10,000 hadi shilingi 20,000. Kwa baadhi ya wananchi, gharama hizo huwafanya washindwe kushiriki hafla licha kuwa na uhusiano mzuri wa wenye shughuli. Nusrat Abdallah ni binti wa miaka 21, mwanafunzi wa chuo. Anasema swala la michango kwa sasa limekuwa la lazima, huku usipokata kijora hupati dhifa ya chakula.
7: Kwa sababu kile kijora unachokata, kijora kinauzwa pengine cha mtendo 15,000, wewe unakuja uza 18,000 kwa ajili ya ile harusi yako. Uza ile 18,000, ile 3,000 iliyozidi wewe ndio unaitia kwenye chakula. Na watu sasa hivi mkakati wao hujakata sare yangu, zifa yangu sikupi. Yaani wamefanya kama tamaduni, utakuta mtu hali anajikaba sare ya fulani nikate.
9: Kwa Zahra Hassan, mkazi wa Kikungwi wilaya ya Kati, anasema mfumo wa kuchangia harusi kwa kununua kadi au vitambaa unaongeza mzigo wa kifedha katika familia.
10: Kwa sababu kila mtu na kipato chake, unaweza ukampa kadi mwenzio ukasema, yani akakwambia utoe pesa uchukue sana. Sasa nyingine unakuwa huna pesa, kwa hiyo unakuwa unashindwa. Alafu unakuja kwamba fulani mimi sinimwalea kwa sababu nikimpelekea hachukui. Unaona? Na hivyo hivyo saa nyingine waume zetu. Saa nyingine ndio wanakuwa hawakubaliani nalo kwa sababu atakwambia kila sare harusi. Usende popote, mimi sina pesa.
9: Shamsa Saidi ni mama wa watoto wanne, anasema kutokana na mabadiliko ya utamaduni mpya wa kuchangia kadi na vitambaa vya harusi, hili limepelekea baadhi ya wanawake kushindwa kununua nguo za kawaida, hivyo kukuta makabati yao yamejaa sare za harusi.
11: Yaani ndio sasa hivi sio ndo kama fashion, sio tuseme ndo utamaduni uliojengeka sasa hivi. Kwa hiyo mtu ikitoka sare lazima akate. Maana huko majumbani tunagombana na waume zetu kwa sare kila siku sare tu sio mzuri. Mtu umejaza makabati masare tu, wakati ile pesa unaweza kufanya matumizi mengine.
9: Suala la kununua sare na kadi za harusi limekuwa likigusa pia wanaume wengi, akiwemo Juma Hassan ambaye anasema mfumo huo umeongeza changamoto kwa baadhi ya walikuwa wanaotaka kushiriki katika sherehe za ndugu na marafiki.
12: Kwa mimi naona kama pande mmoja ni kitu kimoja ambacho kinatubana sisi waume. Kwa kuwa na hili tunaliingiza kwamba ndo lazima inakuwa, yani kwamba ndo sare na nini, upande wa sisi linatubana, lakini ndo mfumo umeingia, tunaangalia vipi inakwenda.
9: Ahmed Ali ni mwanafunzi wa shahada ya utamaduni, utalii na mambo ya kale. Anasema mila na desturi hubadilika kadri jamii inavyobadilika, lakini ni muhimu kuhakikisha mabadiliko hayo hayatapoteza misingi ya mshikamano kijamii na watu kuanza kutengana.
8: Angalia zamani wazee wetu walikuwa wakifanya shughuli bila kumshirikisha mtu yote kwa kufanya mchango, lakini sasa hivi haiwezekani kufanya shughuli bila kuchangia kwa kila sehemu. Hatari ipo kubwa sana kwa sababu kwanza ambao wanachangia vile fedha mara nyingi na kwa sio kwa utafutaji. Kwa hiyo mimi nashauri kwamba tujitahidi kurudisha zile mila zetu na kuepuka yale yote ambayo tunaendekeza baadaye hana msaada ama hana umuhimu katika maisha yetu.
9: Makala ya utamaduni na sanaa leo haina la ziada. Asante kwa kuungana nami. Mimi ni Najat Omar.
1: DW. Jukwaa la manufaa.

Natumai hujambo popote ulipo msikilizaji, hasa wewe mdau mkubwa wa jukwaa la manufaa. Ni wakati wako wa kujimwaga hapa jukwaani, kunjua moyo wako wote, utoe ushauri, maoni na dukuduku lolote lilokukaa kifuani mwako kuhusu masuala yanayoendelea kwenye jamii inayokuzunguka. Kwenye usukani nimekaa Angela Mdungu, nakwambia usibadili kituo, na kama ilivyo ada ya kipindi hiki kinaambatana na burudani ya muziki.

0: Burudani ya muziki hiyo inaitwa Bonane, na moja kwa moja inampandisha jukwani msikilizaji kwa njia ya simu. Karibu.
1: Asante. Kwa majina ni Avitus Damian Kakwaya, nipo Masasi kwa Mtwara.
0: Naam.
1: Kwa leo nalipanda jukwaa la manufaa nikizungumzia swala la mamlaka ya vitambulisho vya taifa ya NIDA. Nawapongeza kwanza kwa kazi wanayoifanya, ni nzuri ya kuhakikisha kila Mtanzania anakuwa na kitambulisho cha taifa, lakini tuna changamoto ya hivi vitambulisho vingi vinafutika. Ningependa hii mamlaka wapate taarifa, wajue kwamba watu wanapitia changamoto nyingi sana, na mchakato wa kuvibadilisha kupata vingine ni shida.
0: Sawa sawa, bila shaka watakuwa wamekusikia na watalifanyia kazi naamini.
1: Asante sana, nashukuru.
0: Ah, asante. Na sasa nampandisha jukwani Baraka Rabani wa Mwayaya Manyovu Kigoma. Yeye analipanda jukwaa la manufaa kikerwa na baadhi ya ofisi za serikali ambako baadhi ya watoa huduma wamekuwa na dharau kwa wananchi. Anafafanua zaidi kwamba mtu wakati mwingine unakwenda kupata huduma lakini unaambulia maneno yasiyofaa. Anawaomba watumishi wa umma watambue kwamba wananchi wanapofika kupata huduma ndio msingi wa kazi zao, hivyo watoe huduma kwa heshima na kuthamini utu wao. Ni zamu yake Ngalama Maluta wa Isolo Magu Mwanza. Dukuduku lake ni kuwahusu baadhi ya watu wanaokunywa pombe kisha kuzunguka kwenye makazi ya watu badala ya kwenda nyumbani. Wengine hutoa maneno ya matusi na kuwakwaza watu wengine. Ujumbe wako Ngalama Maluta ni kwa wenye tabia hii wajirekebishe na kuheshimu jamii inayowazunguka. Naelekea kwake Evans Mramba wa Rombo Kilimanjaro, unasema nalipanda jukwaa la manufaa kuiomba serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan iwaangalie kwa jicho la pili wananchi waishio vijijini. Bado kuna changamoto nyingi za maji, umeme na barabara katika vitongoji mbalimbali. Pia nawasihi viongozi walioteuliwa wasikae ofisini pekee bali wafuatilie changamoto za wananchi kwa karibu zaidi. Na naye alikuwa jukwaa sasa si mwingine ni Alexis KMT Kasekera kutoka Rushuru Binza, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Karibu msikilizaji. Analipanda jukwaa la manufaa kutoa rai kwa watu wenye tabia ya kuzungumzia maisha wengine kwa maneno mabaya, akiwaambia kuwa hiyo ni tabia isiyofaa na haina manufaa yoyote, anawaomba waachane nayo. Sengi Muna Makuro wa Singida, unalipanda jukwaa la manufaa kuzungumzia swala la katiba mpya. Unasema ombi langu ni kwamba ipatikane katiba itakayolinda maslahi ya Tanzania wote pamoja na vizazi vijavyo, ili haki na usawa viendelee kutawala nchini. Aliingia kwa kishindo hapa wakati huu ni Elizabeth Mwasembo wa Songwe. Nafurahi sana kukuona jukwani Elizabeth. Unasema binafsi sipendi watu wanaodhihaki dini au imani za wenzao. Imani ni jambo binafsi sana kwa kila mtu, na waomba sote tuheshimu yale anayoyaamini mtu mwingine. Safi kabisa, ujumbe mzuri bila shaka umesikika. Chap chap amefika hapa Simon Shauri, baba ombe ni Wambulu Manyara. Wewe unalipanda jukwaa la manufaa kuiuliza serikali ya Tanzania kuhusu ujenzi wa barabara za lami katika maeneo yenu. Swali lako ni kwa nini miradi hiyo inakwenda kwa kasi ndogo sana? Unasema tunahitaji kuona maendeleo yakiharakishwa. Ndivyo navyolishuka jukwaa. Na kabla hatujaelekea kwenye simu, namuona Shilling Sylvester wa Uganda Magharibi. Unasema asanteni sana kwa kipindi hiki kizuri. Na wasalimu tunakuwapongeza. Asante sana msikilizaji, tumekusoma kutoka huko Uganda. Kabla ya burudani ya muziki, karibu mwanajukua kwa njia ya simu.
2: Asante sana. Kwa majina naitwa Andre Celsiuso Zombe Mwina Kalonda, natokea Mtambala Sindano Mwafenika Buteke tarafani Moba DRC. Leo hii napenda kulipanda jukwaa la manufaa nikiwa na huzuni kabisa, mtangazaji, kuona watu ambao wanakuwa na zoezi ya kusema uongo wakati wanajua ya kwamba yule anayesemewa uongo atajisikia vibaya, lakini mtu anakubali kuja na utani kusema ya kwamba mjomba wako ama rafiki yako amefariki, lakini ni uongo mtupu, kitu ambacho kinakuja kuumiza baadaye. Kwa hiyo ningelikuwa na washauri nikishuka jukwani kuambia wale wote ambao wanakuwa na utani, hasa zaidi kwenye utani wa kifo, waache mara moja kwa sababu inaumiza sana.
0: Andrea, asante sana. Hiyo tabia kwa kweli si nzuri, na bila shaka wenye tabia hiyo wamekusikia na watabadilika.

Burudani hiyo fupi na nzuri ya muziki nampa nafasi sasa Musa Zuberi Kabumai wa Chanika jijini Dar es Salaam. Lako jukwani ni wito kwa walimu na wasimamizi wa shule za msingi kuhakikisha wanafunzi wanapewa chakula salama. Umeandika, nimepokea taarifa kutoka kwa watoto wangu kwamba chakula wanachopewa wakati mwingine huwa na wadudu. Natafuta ushahidi zaidi ili ni uwasilishe shuleni. Pia nawaomba wenye mamlaka wafanye ukaguzi wa mara kwa mara ili kuhakikisha chakula kinachopikwa ni salama. Umesikika. Nehemia Nzoyisaba kutoka Bujumbura pale nchini Burundi unatumia nafasi hii adhimu kuwasihi viongozi wa Afrika waondoe fikra za ubaguzi kati ya mataifa ya Afrika. Afrika ni ya Afrika wote na umoja ni nguvu. Tukumbuke utengano ni udhaifu. Oscar Silidion kutoka Kitobo Muleba Tanzania amejaa jukwani sasa hivi na anaiomba serikali iwaangalie kwa jicho la pili viongozi wa serikali za mitaa, wenye viti vya vijiji na vitongoji. Wanafanya kazi kubwa kwa ajili ya jamii, hivyo ni vyema wakaangalia uwezekano wa kuwapatia walau motisha zaidi. Na msikilizaji, hakuna marefu yasiyo na ncha. Kwa ujumbe huo basi, mimi sina budi kuishia hapa kwa leo. Asante sana kwa kutenga muda wako wa thamani kutuandikia na kusikiliza Jukwaa la Manufaa. Hadi wakati mwingine, mimi ni Angela Mdungu. Kwa heri.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni, kwa herini.